9月になってもまだ残暑が続いておりますが、朝夕はようやくしのぎやすくなりました。また鈴虫の音が美しく響く季節となりました。ラディオサイ2025年9月号をお届けします。今月号でお送りするのは SSOJ 事務局からのお知らせ、日本語おばちゃん。昨年6月23日に神戸センターにて開催されましたワンデーバジャンセミナーから、午後の部の後編としてバジャン指導、日本語バジャンをお送りいたします。

0: ओम श्री साई राम सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन 事務局です。暦の上では秋と言われる季節、9月となりました。若干和らいできたとはいえ、相変わらず酷暑の日々が続いているかと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。近年はエアコンがないと命の危険にさらされるような気候となってしまいました。地球温暖化、酷暑化と言われて久しい状態です。屋外だけでなく屋内においても熱中症になる危険性があります。冷静修行を行うためには、まず体が健康であることが重要となります。皆様体調管理には十分ご注意ください。さて、今年はサティア・サイババ様ご生誕100周年であり、また SSOJ の50周年という記念すべき年となっております。8月24日に神戸 ISS ホールにて SSOJ50 周年、神戸センター50周年の記念祭が開催されました。 SSOJ50 年の歩みの紹介、多くの祝辞、大変興味深い体験談などが皆様とシェアされました。そしてサイの見教えを日本に届け根付かしてくださいました功労者の皆様が紹介され、感謝とともに花束が贈呈されました。スアミは常に私たちと共にあり、これまでの50年だけでなく、これからの50年、100年、それ以上の長きにわたってサイの見教え、サイのミッションが日本においてさらに広まり輝きを増していくことを確信することができました。そして私たちはサイの聖なる道具となり、これからもサイと共に歩んでいくことを皆様と共に再確認する大変貴重な機会となりました。ご参加された皆様に厚く御礼申し上げます。さて、 SSOJ50 周年の記念行事に続き、サティア・サイババ様ご生誕100周年記念祭が10月25日土曜日、26日日曜日の2日間、ホテルパールシティ神戸にて開催されます。インドからゲストをお招きしてのバジャンセッション、そしてエーカーダチャルトラパーラーヤナを実施いたします。私たちの霊性をさらに高めつつ、日々の活動をスワミの蓮華の御足にご報告することにより、私たちの霊性活動の今後100年にわたるさらなる発展、そして個々人のこれからの霊性の進歩、さらなる飛躍をスワミに約束する機会とできましたらと考えております。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。詳細が明確になりましたら追ってご連絡差し上げます。世界には戦争や紛争が未だに多く発生しておりますが、いずれ世界全体が冷静に導かれ、人類全体が良い方向に大きく進んでいくことでしょう。私たちはスワミと共に冷静の道を明るく楽しく全員で歩んでまいりましょう。それでは2025年9月度、10月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。10月2日木曜日、ビジェヤダシャミ。10月20日月曜日、サイアバターの日が予定されております。記念祭は9月度帯広グループ、10月度東京センター、京都センター、福岡センター、多摩グループ、新潟グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーシュリーサイラーム。
1: レディオサイジャパン、
2: 日本語バージョンをお送りいたします。

0: 昨年6月23日日曜日に神戸センターにて開催されたワンデーバジャンセミナーから午後の部の後編としてバジャン指導をご紹介します。
1: 強弱ですね。基本があってどこで強弱をつけるか、これが大事になってきます。ここで弾きます。なななななななななななななな、どうぞ、3、4。

0: わせ方を、その、そこま、そこ、手前から震わせすぎ。もうちょっと声を伸ばしていて、後半で綺麗にグラデーションで消えていくっていう方が、もっと綺麗になると思います。で、声はパワーあるんで、パワーあるときに、そのパワーはちゃんと使うタイミングで使えば、もっとこうメリハリの出る。今こう、ドーンと感じですけど、これこう、ふわーっと行きながら、ポイントポイントでスコーンとかね、そういう歌い方ができるようになるんで。
1: 私、ピアノができないんです。弱いができないんです。
0: 弱いができない。
1: 弱く歌うことができないんです。苦手なんです。
0: どんな見たら弱いらしいから。どんな旦那さん見たら大丈夫、
1: 彼は弱いの
0: あんな感じになればいいです。あ、冗談ですよ、冗談だけど大丈夫よ。 DDC ちゃんとしてる。旦那さん頑張ってね。あの、それはね、できないんじゃなくて、苦手なの。なぜ苦手かというと、まあそれいろいろあるよ。深い話は置いといて、あの、苦手のボックスに入れちゃってるという表現をしましょう。でもきっかけは何かあったはずです。ね、きっかけ何かあったけど、それは言いません。だからそこを一旦いいと、そんなことじゃなくて、あの、例えば、絵でもそうなんですけど、緑色、あの、木を塗るとしましょう。木を塗るときの葉っぱを塗るとしましょう。で、木の葉っぱを塗るってなんとなくみんな緑色を塗りたがるじゃないですか。でも、緑色に塗りたいから緑色塗っても緑色を感じないんですよ。緑色をより緑色く感じさせるには、ちょっと逆の色を入れるんです。逆にオレンジを入れるんです。するともっと緑色に見えてくるんですね。人間の目がそういうふうに錯覚するんですけど。絵って、絵のテクニック、技術者、本当に絵が上手い人ってそういうの分かってて、感覚的にできる人なんですけど、デッサンが上手いとかいう人の上手さもあれば、色使いが上手いという人もあれば、色使いの上手い人はそれが分かっていて、よりグッと引き出すには逆の色を入れるんです。ということは、より強く、ドーンとやるときに、よりどっか弱く入れといて、メリハリをつけるんですよ。それが大事です。割とこう、高度なこと言ってますけど、それできますから。できるけど、なんかね、こう、声を張らないと、歌ってる実感がないとか、そういうことは一旦置いといて、張るだけじゃなくて、弾く。弾いて歌う。ちょっと1秒もやってみてください。

あの、これ皆さん共通ですけども、できるだけ高い音を出すときはですね、口を縦に開けるイメージ、縦に当てて口の上に音が当たる感じ、口の中の上ですね。なあ、この時に歯、この口の中こうなってるじゃないですか。下手くそな表現。こうなってますね、口の中、上は。ここに当たる。なあ、そうそう、今大丈夫。4、5。

0: あのキーはこの方がいいと思います。
1: 高いところ出てますか？
0: ちょっと低い。
1: あ、低い。
0: うん、まだ低い。
1: 2位のね、なんか自分では届いてると思ってるでしょ、うん、でも届いてるっていうふうに聞こえてるっていうことじゃないですか、うん、なんかその聞き分けがわからないって、あ、これ届いてるっていうのとこれ届いてないっていうのは、うん、
0: まあやっぱり自分でちょっと高めに歌うってことですね。だから音符ってさ、黒丸があって、五線があって、二の音があるじゃないですか。でもこの音符のこの上と下があるでしょ。そんな感じですよ。音符のど真ん中、ね、音符のど真ん中って絵で大きく描いたらこんだけ音符もでっかいじゃないですか。でもど真ん中ここだから、でもこっからここまで合ってる、こっからここまで合ってるんだけど、このちょっと下に今いる感じ。だそれちょっとギュギュギュギュってギュギュギュだけど、でもそれは瞬発力と合わせながら歌うっていうやり方があって、ちょっと1秒やってみてください。今の1秒目、
1: はい、あ、はい、すいません。

0: 大体その手前がですねずれてたりするんで、あいあいのかみいみい、ここ、うんうんうんうん、この音出してみてください。あいのかみ、どうぞ。
1: あいのかみ、
0: あのまずあいの音があ
2: い、
0: 極端に言うと喉に来てる。
2: あいのかみ、
0: 極端に言うとこうなってるんで、もっとふわっと

0: 音は合ってきたけど喉に今プレッシャーかかってるんで、あのイーイーってならない、喉がイガイガしない、前イーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイー
1: あいの神、
0: どうぞ。
1: あいの神、
0: 戻った、元に戻った。
1: あいの神、
0: 前、前です。
1: あいの神、
0: 続けていきます。
1: 愛の神、
0: 今引っ込んでイーってなって、あの日常生活でイライラすること多い？大丈夫かな？イーってなる？
2: 大丈夫かしら？
0: ハッピーに暮らしてる？
2: あ、結構大丈夫。
0: 旦那大丈夫？

0: 50%、
1: うんね、ちょっと詰まってるなっていうのはちょっと分かります、
0: うん、それ分かれば直しようがあるんで、ちょっとずつちょっとずつ、でももう習慣というか癖になってるから、そこはすぐには無理ですから、無理だけど今のままだと喉痛めちゃうんで、あのいいってこういいってならない、声が引っかからないように出す。なーなーなーなーなーなーなーって言ってください、せーの。
1: なーなーなーなーなーな
0: ー、その分やっぱりあーってなってるから、なーなー
1: なーなーなーなーなーなーなーなー、
0: もうちょい今 30%
1: え、あ、そう。

0: マシはマシ。マシはマシだけど、まだなんかしこりが残ってる。
1: しこり
0: が。恨みつらみが。何かが残ってる。取りにくい何かがいる。
1: ちょっとこれが取れないと離脱できない
0: けど。難しいかもしれない。根性では難しい。
1: どうしましょう。
0: あと3回ぐらいかな。
2: なあ。
1: なあ。
0: 最初のなーの柔らかさ、なーって言ってください。
1: な
0: ー、ここでも引っかかってるんで、
2: な
1: ーな
0: ー、マシはマシだけど、まだなんかしこりが残ってる。
1: しこり
0: が、恨みつらみが何かが残ってる。取りにくい何かがいる。

0: マシ。
1: マシ。
0: でも完璧ではない。ね、でもふわっと感は感じてはきてる。はいね、でも繰り返しです。
1: めちゃめちゃ難しいです。
0: 難しい。これ難しいと思う。
2: いや、大島さんはい。その方が多分覚えやすい。
0: うん、まあでも、気づかないとあれなんで。でも気づきかけてるんで、もうちょい、もうちょい。

0: どうぞ。
1: 私ですか、
0: うん、
1: あ、
0: おー、人間の話。誰がいる私しかいない。
1: なんか他の人も練習して
0: る。違う違う。それはそれ。スリー、フォ
1: ー。おー、人間しき愛の神。
0: だね、いいが癖になってるんだと思います。いいって引っ張る。うん、
1: そう。
0: いひひひひって言って
1: る。
0: いひひひひひ。
1: いひひひひひ。
0: いひひひひひ。
1: いひひひひひ。
0: そうそう。そんだけ、いでも幅があるんですよ。その幅がある、いろんないの幅がある中で、一番やばい、いっていうのを使ってるんで、いっていうのを使わない。
1: 一番いい、いはどうですか、う
0: ん、軽やかに。
1: ピー、
0: ピー、それぐらい、それぐらい。
1: ピー、
0: いいね。
1: こっち怖いです。
0: ピー、みんなせーの。ピー、何人かやばい人がいます。探すのは置いといて。やっぱり、ピーって難しいんだよ。難しい。本当、発音難しいのは難しいんですよ。あの引っかかる音なんですけど。じゃあ、ドを弾いてもらっていいですか、上の音。これ、ドの音です、皆さん。あ、アギフエオで言いますね。まず、アから、せーの。おいおい、ちょっと待っちゃうな。笑っちゃうな。ああ、ってどういうこと？

ちょっと引っかかるでしょ、いいってちょっと引っかかるんですよ。でも引っかかりすぎないようにしないといけないんで、引っかかるのは引っかかるんだけど、引っかかりすぎてるから、ね、じゃあう次

ょっと引っかかりませんか。いとえって難しいんです。次おお全然楽でしょ。おは楽なんです。あとおは楽なんです。いとえは難しいんです。でうせーのこれは特に息が出る音なんで、うーって出る、口も尖らしてうーって前に行くんで、喉の奥に行きませんから、音自体がね、発音しやすいんです。うー、でもこれ高くなると、うん、パーぐらい。

はい、解散。まあキーね、キーコントロールすると難しい、出ない音は出ないんですけど、同じ音でも自分のコントロールできる音域と出やすい音と、でみんな出にくい音と当然あります。だからじゃあどうするのって言うと、負担をかけないように自分でどう意図絵を克服するかということになりますよということですね。これはもう癖があるんで、すぐには治りませんけど、もう一回やってみましょう。下げた方で

0: まだこの木の方が無理はしない。
1: 無理はない。
0: うん。でも徐々に上げていった方がいいんで、でも練習はこの木でやった方がいいと思います。まずは。深みも出るし、無理が尖ってこないんで、イライラもないんで、まずこれで練習しましょう。もう非常に難しい曲を選んだ、もうしょうがないですね。
1: そう。
0: ね、難しい、難しいですね。はい。お願いします。
1: どっち側ですか？左。
0: それでは最後1曲だけ皆さんと捧げたいなと思います。

0: はい、皆様ありがとうございました。まあ、長時間にわたりこんなあのどうしようもないお話に付き合っていただきありがとうございます。あの楽しかったですか？大丈夫ですか？練習って基本的に厳しいものだししんどいものなんですけど、それをちょっとでもね、あの楽しく学んでいけたらなと思いますし、何よりも、これ大事ですけど、何よりも素直が喜ばれるのが練習なんですね。本当に練習なんですよ。一生懸命練習するってことが一番大事で、まあ、これ LP さんから伺った話ですし、まあ、神戸の皆さんよく知ってるかもしれないですけど、まあ、LP さんの、ブッダプルニマのバジャンの世界の担当をされている時期があって、まあ、いろんな国のですね、リードシンガーがこう集まってくるわけですね。まあ、個性豊かな、まあ、当然皆さんある意味ちょっと国を代表している感もあると、まあ、ある意味ちょっとプライドも高いというのがあるんですけど、でその中で LP さんがですね、ダメまだやるわけですよ。いつもよりね、クオリティ上げるためにそこだね。でそうしているうちに、やっぱりそのメンバー直接当然 LP さんに言えないから、その国のリーダーに言うわけですよね。なんでそんな練習ばっかりさせんだと、こう文句が来て、でリーダーから今度 LP さんにこう言うわけですね。ちょっと練習しすぎじゃないですかみたいなね、言うわけですよね。 LP さんもそれも受け付けず、練習プラクティス、ね、で本番迎えました。で本番迎えて、まあ、いろいろ心配されていたこともあるんでしょうけど、まあ、一応終わりましたと。で LP さん役割終わったと。そしたらその、ね、クレームを言ってきたリーダーの方が終わった後 LP さんが飛んできて、もう涙流しながら、ごめんなさい、すいませんでした、どうしたの、 LP さん分かんないですよ、何があったの。でそのリーダーの方にプラクティスと言いました。申し訳ありませんでした、ね、練習なんですよ皆さん。練習こそ大事です。本番も大事ですよ、当然本番も大事なんですけど、本番のための練習、これ大事です。でも自分を実は磨くための練習なんです。いろんなご説明しましたけど、その練習、魂を豊かにする、魂を磨く、それがバジャンの練習にも含まれているというところをスラミは見ておられるので、そこに気づく。で気づくっていうのも本人しか気づけません。これはさっきみたいなテクニカルなことっていうのはある意味二の次三の次でいいんです。まあね、やりましたけど、そのことよりもここを磨くという、そこのための練習、磨くための練習でもあるというのが、我が一番喜ばれることだと思いますので、私のことは嫌いになってもなんかどっかで聞いたね私のことは嫌いになってもバジャンのことは嫌いにならないんですよ。なんだこれAKB、ね、なんかあったね、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ、ね、とにかく楽しくですね、楽しくないとやっぱり続きませんから、自分で楽しくする、練習が楽しい、練習が大好きになる、するとその練習の場にもスワミは必ず来られますし、もうそのひとときをじっくり味わっていただければ、もうこのお時間もそれがきっかけになってたらいいなと思います。次は9月ですね、9月の次は多分3月か4月かというぐらいのことでやっていけたらいいなと思いますので、懲りずにまたご出席いただければと思いますし、次回の予約をですね、今日帰りにしていっていただければいいなと思いますね。止まる、丸、止まらない、丸、どっちでもいい、丸、それいろいろあると思いますけど、またお会いできたらなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうござい
2: ます。日本語バジャンをお送りいたします。

0: Radio Sai Japan.
1: Radio Sai 2025年9月号はこれにて終了いたします。まだまだ残暑は続きそうです。くれぐれも体調管理には十分お気をつけてお過ごしください。首里サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。